0: شكايل سايل ميستيريو ريش خلتي كان كيل نقلي قاكوا خسوس ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينك تا أشتسيق جيرو لديوس جوكوا بيخ
1: جوكان ساليش كايل سايل ميستيريو إن نقاك إريتال نقلي قاكوا خسوس ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينك تا أشتسيق وجوكان أنيهب ليش أشتسيق ري لك أولا آل خسوس جيرو ليني محكوا لديوس جوكوا بيخ
0: Alikana Santa María utli San José ut aranahkui yochi oi benin likawa Simeón likashte sincre likakwa Jesús chiruli kana katyukwa Dios.
1: Chihokan katihoniak salisantil misterio in rikish ko ushlankil rish changiru nakshash ashte silik ula al Jesús rikin sa rochot li Dios chikwa beha.
2: Atka chukwa kunga sa chusha usilatrem itlakawa chichantal na kwal kunkilal chustil nikakwa arin seru chichot ko sa chusha.
3: Chaketa kayo lika kwa chahlal kutan, chakunchu sa talika maa kwa lakuish maa kmish maa ko chuku. Utma kama kane sariyali chokola kanchil maa usko kantasha.
4: Saqat old mariyan ukin katsuntil usilal kwal chosa kukin usilatrem ilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen yo lakma kos kachuam kos kami kukantasha.
4: Saqat old Maria nukin katsuntil usilal kwal chosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen yo lakma kos kachuam kos kami kukantasha.
4: Saqat old Maria nukin katsuntil usilal kwal chosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen yo lakma kos kachuam kos kami kukantasha.
4: Saqat old Maria nukin katsuntil usilal kwal chosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen yo lakma kos kachuam kos kami kukantasha.
4: Saqat old Maria nukin katsuntil usilal kwal chosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen yo lakma kos kachuam kos kami kukantasha.
4: Saqat old Maria nukin katsuntil usilal kwal chosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen yo lakma kos kachuam kos kami kukantasha.
4: Saqat old Maria nukin katsuntil usilal kwal chosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen yo lakma kos kachuam kos kami kukantasha.
4: Saqat old Maria nukin katsuntil usilal kwal chosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen yo lakma kos kachuam kos kami kukantasha.
4: Saqat old Maria nukin katsuntil usilal kwal chosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen yo lakma kos kachuam kos kami kukantasha.
4: Saqat old Maria nukin katsuntil usilal kwal chosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen yo lakma kos kachuam kos kami kukantasha.
6: Terqusim ilaq tashaq li Dios chukwa bech kakhol bech ut santil musiqeh.
7: Chanchak lusa shtiglachik anakwan ut hunelik hum ech kutang kukantasha.